91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

רדיו. לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

כן, איזה חג, אנחנו מרגישים את ראש השנה בפתח. הנה, החגים מתחילים, שנה חדשה מתחילה. בוקר טוב, שבת שולם. אנחנו כאן כמידי שבת, ילד דודס, ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. 7:02, עד 9, אנחנו ביחד שעתיים של שירי ילדים, שירי ילדות, ברכות והקדשות, אנחנו כאן בשבילכם. בשעה השנייה, אנחנו נארח כאן בחור צעיר, נער בן 14, עידו כהן, שהוא גם שחקן וגם זמר. ועוד כמה דברים. אנחנו נכיר אותו בשעה השנייה, אתם מוזמנים לצפות בתוכנית, לא רק להזין. ניתן לצפות דרך האפליקציה, דרך האתר, דרך פייס לייב רדיו לב המדינה, דרך טיק טוק חמי גדסי, וכדאי חוויה אחרת לצפות. אנחנו פתחנו את השעתיים שלנו, את התוכנית שלנו עם חג לי, משתתפי, גם שחקן וגם זמר. ועוד כמה דברים. אנחנו נכיר אותו בשעה השנייה, אתם מוזמנים לצפות בתוכנית, לא רק להזין. ניתן לצפות דרך האפליקציה, דרך האתר, דרך פייס לייב רדיו לב המדינה, דרך טיק טוק חמי גדסי, וכדאי חוויה אחרת לצפות. אנחנו פתחנו את השעתיים שלנו, את התוכנית שלנו עם חג לי, משתתפי חג לי, המילים של לאה.

נאמר בוקר טוב לכל אלו שפעילים בדף הפייסבוק שלנו, ילדודה, שמחה מגדסי, בוקר אור לשרון מוגמי, גלי נוינר, גבריאל אתגרוב, נועה פורט, רונית בר יוסף, אלון נועה רומי ולי גרינפלד, צרי מוסקוביץ', עודד בשר, יוסי חג'אג', אור אלו תהילה עושים שמח, אילן דוידוב, חגית גיא ואילי כהן, אשר דהן עם כל המשפחה, ליטה, ליה, עומר ואופיר דהן. בוקר אור ליעקב מזרחי, שושנית אל קבץ, בועז ונועדיף שכולכם ביקשתם שירים, נשתדל להשמיע את כולם. אנחנו נתחיל עם אלבום שנקרא שירים קטנים, מספר 5, והבקשה הראשונה של גלי נוינר. בוקר טוב לך גלי. 12 ירחים של נעמי שמר, את רוצה לשמוע. הנה, קיבלת, אנחנו ממשיכים עם נעמי שמר, אחרי ששמענו את יש לי חג. אז את רוצה להקדיש את השיר הזה ללוטם, לי, לשרון, ירדן, גבריאל, נועה, ליעד, יונתן, עומרי, לאה. הנה, 12 ירחים.

אנחנו ממשיכים עם הבקשות שלכם, הבקשה השנייה של שרון מוגמי, בוקר טוב לך בשנה הבאה. זה השיר שאתה רוצה לשמוע, להקדיש אותו לירדן תלמור, גלי נוינר, לאה אלמלם, לוטם ברדוגו, נועה פורט, גבריל אתגר ובומרי נזר, יונתן ינובר, ליד לוי אסייג, ואתה מוסיף, ואני רוצה למסור לכם מגדסי היקר, ולכל עם ישראל, שנה טובה ומתוקה, שתהיה שנה רגועה, שנה של בריאות ושמחה, והכי חשוב שתהיה שנה מלאה בשירי ילדים אהובים. אוקיי, שרון מוגמי בשנה הבאה.

ממשיכים עם אותו אלבום, שירים קטנים מספר 5 עם עוזי חיטמן וחני נחמיאס. שיר הבא, גבריאל אתגרוב, שנה טובה. אתה רוצה להקדיש את השיר לשרון, לי, ליונתן ינובר, לירדן, נועה, לאה, לוטם, ליעד, עומרי וגלי, ואתה מוסיף כמו שרון, אני רוצה למסור לכם מגדסי יקר, ולכל עם ישראל, שנה טובה ומתוקה שתהיה שנה רגועה, שנה של בריאות ושמחה, והכי חשוב שתהיה שנה מלאת שיר ילדים אהובים. תודה, תודה, שנה טובה, אמן. תודה.

שנה טובה. ממשיכים עם הבקשה של נועה פורט. בוקר אור, שבת שלום נועה פורט, את רוצה לשמוע את בראש השנה. להקדיש את השיר הזה לשרון מוגם, מגלי נוינר, גבריל אתגרוב, ליד לוי אסייג, יונתן דוד ינובר ולירדן תלמור. הנה, בראש השנה, שיר של נעמי שמר, בקשה שלך נועה פורט.

בוקר טוב לרונית בר יוסף, השמאל והימין, התוצאה של מייק בורשטיין מתוך פסטיבל של ילדים מספר 2. כיצד התבלבלנו השמאל והימין? בואו נשמע. זה בשבילך. בוקר טוב ושבת שלום.

מייק בורשטיין, אנחנו ממשיכים עוד בקשה אחת לפני הפרסומות. אנחנו אומרים בוקר טוב למשפחת דהן, בוקר אור לכם, שבת שלום. אשר דהן, אתה מבקשת למה ככה של עירית ענבי יחד עם אבי טולדנו, ואתה רוצה להקדיש את השיר הזה לליטל, לליה, לעומר ולאופיר דהן. הנה משפחת דהן בשבילכם, למה ככה?

0: בוקר טוב למאזיני ילדו דסים חמי גדסי. כאן פזית נוני שולחת לכם לשיווק של אהבה, בריאות ואושר.
1: בחסות שלום, כאן עידו מאליאן ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע, שמשיית קש רק ב-220 שקלים.
2: תבואו אליי, אני מחכה לכם.
3: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרדמוביל.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.
12: חזרנו, ילדודס, ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM, 7:23 דקות, אנחנו התשע ביחד בשעה השנייה. אנחנו נערך את עידו כהן בן 14, אנחנו נכיר אותו, שהוא גם שחקן, מגיל 9 הוא משחק, אתם תשמעו עליו עוד, וגם מוציא סינגל, זמר, כתב אותו יחד עם ים רפאלי. מעניין מאוד, כדאי לכם להזין, לא רק להזין, גם לצפות. ניתן לצפות דרך אפליקציה, דרך האתר, דרך פייס לייב רדיו לב המדינה, דרך טיק טוק חמי גדסי. תוכלו לצפות ולהזין בשעה השנייה, 8-9, אנחנו כאן עם עידו כהן. אנחנו אומרים בוקר טוב עכשיו לאייל גולדשמיד, בוקר אור לך, אתה כותב בוקר טוב, אני עם אורי. והוא מבקש לשמוע את הדואר בהיום. אנחנו יוצאים מהרומא ויש לנו 12 דקות עד הבית. תודה ושנה טובה. וואו, אז אני מקווה לעמוד בזמנים. הנה בשבילך אורי, הדואר בהיום של יפה ירקוני.

כן, שלום. מתי הגיע? שמענו את יד לשלום, הלחן, המילים, העיבוד והניצוח של מרטין מוסקוביץ' שרים להקת תות. נכון, נמשיך עם עוד אחד של מרטין מוסקוביץ', הפעם עיבוד, ניצוח, הפקה מוזיקלית של מרטין מוסקוביץ' ושרים האחים והאחיות, וזה נקרא לך עם החופש. הלך החופש, נגמר, התחלנו שנת לימודים חדשה, שנה טובה.

אחים ואחיות שרים, מרטין מוסקוביץ', אנחנו ממשיכים עם הבקשות שלכם. אלון נועה רומי ולי גרינפלד, בוקר טוב, שבת שלום. אתם רוצים לשמוע שני שירים. אחד מתוך פסטיגל 94, שני מתוך פסטיגל 2011. נתחיל עם הראשון, בסדר? 94? יאללה, 94. שים בננה על הראש. עינת ארליך. אתה מוסיף, בוא נקרא מה שאתה כתבת, אלון, שתהיה לך ולכל משפחתך ולכל המדינה, שנה טובה ובריאה, שקטה ובטוחה. אמן ואמן.

נמשיך עם 2011, כמה שנים קדימה, אין לך ממה לפחד. ברור, פסטיגל 2011, עמית פרקש.

0: לא.
1: אין ממה לפחד. אנחנו ממשיכים עם דאבל אופרה חזה כמידי שבת, בוקר אור ליעקב מזרחי, אתה רוצה לשמוע את ריח תפוח, בוקר טוב לשושנית אלקבץ, את רוצה לשמוע את שבת המלכה, ויעקב, אתה מוסיף, חמי, בוקר טוב, ברשותך אני אבקש היום לשמוע את השיר ריח תפוח עודם שני, ששרה אופרה חזה כמובן. אני רוצה לברך אותך בברכת שנה טובה וחג שמח, זאת ההזדמנות להודות לך על כל השנה שאתה עונה לבקשתנו. תודה לך, שבת שלום, חג שמח ושנשתמע בשורות טובות. אמן ואמן, הנה. נתחיל עם ריח תפוח עודם שני, נמשיך עם שבת המלכה, הנה דאבל אופרה חזה, כמדי שבת.

0: שלום חמי, כאן סיגל מגן. כתבתי כמה מילים לכבוד התוכנית ילד דודס. ילד דודס, ילד דודס, כיף להקשיב בחורף, בקיץ, בסתיו ובאביב, למלא את הלב בשמחה מיוחדת, כמו של ילדה ביום ההולדת. תודה על התוכנית הנפלאה.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
8: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיאף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למרפאות דוקטור בנגיאף, כוכבית 6684.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
10: בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי, זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה, למה? לתוכנית שלך ילד דודס ברדיו לב המדינה, איזה כיף!
11: נאדי!
12: פינתו של הכתב הצעיר, ניתי יונה.
13: ניתי יונה.
14: שלום לכם, שם דודס טישים בחטפים. עוד שבוע שאני מדבר לכם. מה קרה כל שבוע? שבוע קרה הרבה, בואו נתחיל. חזרה ללימודים, ביום שלישי חזרו ללימודים, ראש הממשלה, שר החינוך, היו בלימודים עם ילדים בכמה ערים, גם נשיא המדינה הגיע לשם. זה מה שקרה, גם בבתי שפר לראשונה, בשפון ובדרום, חלק מבתי שפר פתחו את שערם. מהשביעי באוקטובר. וגם טראמפ באיראן. טראמפ תקף באיראן השבוע. איראן איימה להגיב והגיבה עם ירי למשאר מוז, איומים לעבר ישראל. בישראל אנחנו בכוננות שי. ושאלן סמוטריץ' במשה פנגלין הכריזו על הקמת מפלגה משותפת. זה אומר שמפלגת זהות של פנגלין בישראלות הדתית של סמוטריץ' שהתאחדו, הם מחכים לאופיר וינטר שהקים מפלגה, אבל כרגע לא רוצה להשתרף, והכריז השבוע שהוא ימליש על נתניהו. בן גביר גם לא רוצה להשתרף למפלגה, נתניהו קורא לסמוטריץ', פנגלין ווינטר להיכנס למפלגה אחת. גם גלעד ארדן ובני גנץ ממשיכים במגעים, גלעד ארדן משייש ואומר, בדרך כלל האיחודים קוראים לקראת סוף הרשימות וגם יש סוף הרשימות יהיה שבוע בעוד כמה ימים. בעזה שעה לקח מחבל בעזה, אשר אותו ברשועת עזה, הוא כרגע נמצא במאסר בישראל, גם כל השבוע שעה תקף ברשוע. תודה רבה חמי, תודה רבה לכל כוחות הביטחון, תודה רבה חמי, אנחנו נתראה שבוע הבא.
11: ניתה יונה, כל הכבוד, תודה רבה לך על הסקירה השבועית, אנחנו נחכה בסבלנות לשבת הבא לשמוע מה בפיך. תודה רבה לך, ניתאי יונה.
12: פינתו של הכתב הצעיר, ניתאי יונה.
13: ניתאי יונה.
11: כן, כתב הצעיר שלנו. טוב, אז גם לא תהיה היום, ואני חייב שיר לנועה דיפשי שמחכה בסבלנות. אנחנו נקדיש לך עכשיו שיר מיוחד ש... נתי גתי הופעתי משתתפת בו אחת מתוך 25 אומנים. זה נקרא שיר ההוגה. ומי נמצא שם? יש שם כל כך הרבה, 25, דנה חלפון, קהילה, ליאור דיטאוקר, שרון מלכה, חן סלמן, כל כך הרבה משתתפים, 25 משתתפים, שיר ההוגה, מיוחד בשבילך, מי שביקש את השיר הזה, זה עודד בשרי, שחוגג יום הולדת ב-10 בספטמבר. בשבוע הקרוב, 3 ימים לפניי. השגת אותי, עודד. אז קודם כל, מזל טוב, שנה טובה לכולנו, והנה שיר ההוגה, גם בשבילך, נועה דיפשי.
15: הוגה!

בטח, גם אנחנו רוצים מוגה. אנחנו חותמים שעה ראשונה, אחת מתוך שתיים כאן בלדודס, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. נחתום עם שיר נוסף לכבוד יום, יום הולדתו של עודד בשרי. אתה מבקש עודד את יום הולדת של אבי טולדנו מתוך השירוויזיון. אנחנו נחתום את השעה הראשונה, מחכים לפתיחת שעה שנייה עם עידו כהן, בן ה-14 כאן, באולפן, נכיר אותו, נשמע את השיר הראשון ששחרר עם ים רפאלי. וכדאי לכם לצפות, לא רק להזין. באמת, הצעה שלי עליכם, כדאי לצפות דרך האתר, דרך האפליקציה, דרך פייס לייב, רדיו לב המדינה, דרך טיק טוק חמי גדסי. אנחנו כאן בשבילכם, כדאי לצפות. אבי טולדנו, יום הולדת.

0: אני אוהבת אותך, חמי. אני אוהבת את התוכנית שלך, חמי. אני אוהבת את התוכנית של ילדונס, חמי, גדלתי. תודה על השירים שלך. זאת בלה.
1: שלום ילדים, כאן דוד חיים
2: ומולי וצורי,
1: ואתם מאזינים לילדודס עם חמי גדסי.
3: מה זה?
1: סבבי בבי בובי בב, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
3: להתראות,
1: מחכים לכם.
4: מה זה? בחסות
5: סינטה עגלה רק ב-109 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון בקנייה מעל 300 שקלים מנה שוארמה חינם.
4: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
6: רדיו לב המדינה.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקע קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה
6: 91 FM. רדיו לב המדינה,
7: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

0: בוקר טוב, שבת שולם, שעה שנייה של ילדות, אז כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, עכשיו 8:06 דקות, 9, אנחנו ביחד עם עידו כהן, בן 14, שחקן, זמר, שמעתם עכשיו את השיר הראשון שהוא שחרר, הוא שיחק בטלוויזיה, בתיאטרון, במחזות זמר, במדבב גם, שמעתי, מנגן בפסנתר, בגיטרה, אבל את השיר הזה, שנקרא הכל עובר, זה השיר הראשון שאתה מפרסם אותו, ואתה כתבת והלחנת עם ים רפאלי, נכון?
1: כן, נכון.
0: אז בוקר טוב לך, בוקר ספר טוב. לנו, עידו כהן, מי אתה, מה אתה, למה אתה, איפה אתה, כמה.
1: אז אני עידו כהן, אני בן 14, מהוד השרון. אני שחקן, שיחקתי בכל מיני סדרות בטלוויזיה.
0: אם אתה עכשיו בן 14, מה זה, מאיזה גיל התחלת בעצם?
1: אני חושב מגיל קטן יחסית, 10, משהו כזה.
0: אוקיי.
1: כן.
0: אז הספקת הרבה בשנים האלה.
1: אבל תאמת לא התחלתי כאילו משירה וזה. בהתחלה התחלתי ממשחק, ואיכשהו הבנתי גם בדרך שאני אוהב לשיר ויודע לשיר.
0: מתי הבנת שאתה אוהב לשיר? באיזה גיל?
1: את האמת, לא מזמן, אני חושב בגיל 12-13 בפסטיגל, שבחרו אותי להיות ילד פסטיגל.
0: איך בחרו אותך? על סמך מה? על סמך המשחק?
1: היו אודישנים, בהתחלה זה על סמך המשחק, ואז ביקשו ממני באודישנים גם לשיר.
0: לא חששת? קפצת למים?
1: הכנתי לפני איזה משהו.
0: תמנת ואמרת, אוקיי, אני לא רע.
1: כן, ושם בעצם הם עוד התלהבו ולקחו כל מיני ילדי פסטיגל שבעצם ישירו, לקחו איזה 10 או משהו כזה, ולקחו אותי.
0: איך הרגשת כשנבחרת בין 10 ילדים, בנים, בנות, נכון?
1: כן, זה היה כאילו רק ילדים שישירו, וזה היה מאוד מרגיש, כאילו, אני לא ידעתי לפני.
0: אז זה כאילו נתנו לך חותמת, שאתה שר טוב.
1: ממש, כן, זה היה יפה.
0: איך ההורים הגיבו על השירה שלך שפתאום פצחת בתחום חדש, שלא כל כך...
1: הם מאוד תמכו בהכל.
0: הופתעו גם כן? או שהם ידעו שיש בך גם משהו כזה?
1: אני חושב ש...
0: את מהנהנת. האמא פה ליד מהנהנת.
1: אני חושב שהם ידעו. כאילו...
0: כן? שרת בבית במקלחת וכאלה?
1: קצת, כן.
0: טלוויזיה, ספר לנו קצת על טלוויזיה.
1: אני משחק בכל מיני סדרות בטלוויזיה, בסוכן, שיצא לפני כמה שנה, משהו כזה. ובאור נגד פז.
0: עם יובל סמו. מצחיק.
1: נכון, חמוד ממש.
0: הוא מצחיק אותך? הצחקתם בצילומים?
1: כן, ממש בצילומים.
0: מה היה הכי מצחיק שהוא מצחיק אותך?
1: אני לא זוכר רגע ספציפי, אבל כל הזמן כזה בדיחות וזה, והיה כיף.
0: הצחקת גם אותו או שרק הצחיק אותך?
1: הצחקתי גם לפעמים. כן, זה היה, כן.
0: מה היה מיוחד?

0: בסוכן, במשחק הזה?
1: שזה היה הדבר הראשון שעשיתי, כאילו, רציני, תפקיד גדול יחסית. וזה מאוד התרגשתי, זה היה כאילו...
0: אתה ביקשת או שפשוט הסוכנות שלך אמרה, שולחים... תשמע, יש, בוא ננסה, תלך לאודישן.
1: הם שולחים כל הזמן אודישנים, ועד כן. שבא זה... אחד שכאילו...
0: כן, באמת?
1: כן, שהוא כאילו...
0: ראית את יובל סמו ואמרת, אני רוצה או שלא קשור אליו דווקא?
1: גם אם אני אגיד שאני רוצה, זה רחוק, תשמע, יש מלא שלבים וזה... אבל מאוד רציתי כבר מההתחלה.
0: מה עוד חוץ מהסוכן?
1: שתור נגד פז. שיצא גם לא לפני הרבה זמן, ואת סטודיו אמציה עונה שנייה, שאני דמות שהצטרפתי פה עונה שנייה, שסדרה מאוד טובה שיצאה לפני שבועיים, משהו כזה, כן.
0: יש לך תגובות מהחבר'ה הצעירים? בטיקטוק?
1: כן, הרבה.
0: אתה בטיקטוק או רק גם באינסטגרם?
1: כן, אני בטיקטוק, גם באינסטגרם, גם בטיקטוק. כן.
0: אוקיי, ומה התגובות איזה? תן לנו כמה דוגמאות של דוגמאות.
1: באמת, תגובות מאוד טובות, כאילו שאני אוהב אותך מאוד, אני רואה את הסדרה, אני שומע את השירים שלך, כאילו ממש טובות. כמובן, יש גם תגובות פחות טובות, אבל הרוב ממש תגובות.
0: איך אתה מתייחס לתגובות הפחות הטובות? פחות טובות?
1: כותב עליהם שיר, כמו זה. באמת, אני לא כל כך מתייחס.
0: כן, תמיד יהיו כאלה שיגידו כן. משהו לא נעים, אנחנו צריכים ללמוד להסתדר גם עם זה, נכון? Mm-hmm. בנות? ככה שערות, וזה צעקות, לא? או שעוד לא?
1: עוד לא.
0: תצטרך להתמודד עם זה מתישהו.
1: כן.
0: בסדר. אתה בכור בבית? אוקיי, כמה ילדים עוד? אחים, אחים?
1: יש לי עוד שני אחים, שיר ונדב.
0: שהם גם הולכים בעקבותיך או שלא כל כך?
1: לא כל כך, שיר יותר בריקוד וזה רוקדת. ונדב... הוא תאמת, יש מצב שהוא יום אחד יחליט גם.
0: בן כמה הוא?
1: הוא בן... לא סגור על זה, נראה לי.
0: ליד? בן כמה הוא? ליד זאת האימא פה.
2: כן, היי. הוא בן 8.
0: 8?
2: כיתה ג'
0: בסדר, יש לו זמן, לאט לאט.
2: הם עושים צחוקים ביחד.
0: יופי. אז מסתדרי, אתם מסתדר עם אחיך.
1: כן.
0: נהדר. טוב. אנחנו נשמע שיר, ואז אנחנו נמשיך לדבר. אנחנו נשמע עכשיו את... בחרת שירים מאוד יפים, מיוחדים. את אוהבת אריק איינשטיין, את אוהבת הכבש השישה, אז תשמע.
1: כן, כל מיני.
0: לא יודע, מי השפיע עליך? ההורים? שמעת את השירים האלה עם ההורים?
1: כן, ההורים, סבא סבתא.
0: ממש שירים יפים, הנה, שבת בבוקר, אריק איינשטיין, מה שביקשת.

0: כן, שבת בבוקר, יום יפה. עידו כהן כאן באולפן, עם אימא ליד. אנחנו דיברנו עידו על משחק בטלוויזיה, אבל גם הזכרנו נגינה בפסנתר וגם בגיטרה, נכון? מתי התחלת לנגן? רגע, רגע, אני לא שומע אותך. רגע, רגע, עכשיו אני אשמע אותך. כן.
1: פסנתר אני לומד המון, המון מאז שאני קטן.
0: אתה ביקשת או שההורים שלחו אותך?
1: אני מאוד רציתי, אבל זה גם בא מסבתא שלי ואבא.
0: סבתא מנגנת בפסנתר?
1: לא, אבל היא מאוד אוהבת. ובאמת התחלתי ומאוד נהניתי מזה. באיזשהו שלב קצת הפסקתי, רציתי לעשות את זה משהו חדש, אז הלכתי על הגיטרה. כן. וזהו, משם אני מנגן את שניהם.
0: וכשאתה מנגן, אתה גם שר לעצמך, לפני שפרצת לתחום הזה של השירה. שרת?
1: כן. את האמת שבפסנתר פחות, כי אני מנגן יותר יצירות כאילו...
0: קלאסיות.
1: כן. אבל בגיטרה ברור, כן.
0: יפה. אז כשאתה ניגנת, פרטת ככה על המיתרים ושרת לעצמך, אמרת, נחמד, נחמד לי.
1: כן.
0: אוקיי. מה למשל ניגנת בגיטרה?
1: כל מיני שירים שאני אוהב, כמו סגנון השירים שבחרתי פה, כן.
0: ישראלי?
1: כן.
0: חול משהו? לא עזי?
1: חול פחות.
0: פחות. כן. אוקיי. ספר לנו על תיאטרון.
1: כן, שיחקתי כשהייתי יותר קטן, בן 10, נראה לי משהו כזה. שיחקתי בהבימה, בהצגה הראשונה שלי, שהיא בעצם פתחה לי יחסית את כל העולם המשחק, גם כאילו בתיאטרון וגם בטלוויזיה יחסית.
0: מה שיחקת?
1: והבימה קוראים לה לאופול שטאט, שם קצת קשה, אבל כן, היה שם מאוד מאוד כיף. זה גם היה מיוחד, כי לא הייתי הילד היחיד על להיות ילדים, שאפילו עד היום אנחנו בקשר, עבר 4 שנים כמו, ואנחנו עדיין היום חלק שומרים על קשר.
0: אז שם זה התחיל, ואז פתח לך את הדלת.
1: כן, ואז שיחקתי גם בפסטיבל
0: האקו. כאילו יש לך כבר רזומה, ואתה בא עם, אתה אומר, הנה, עשיתי את זה ואת זה, ואז ממשיך לדבר הבא.
1: כן.
0: מה עוד?
1: אז משם לקחו אותי גם לשחק בפסטיבל האקו, תפקיד מאוד יפה.
0: מה, איזה תפקיד היה שם?
1: של ילד כזה, שתפקיד מיוחד, מסובך קצת, אבל... כאילו היה מאוד מהצגה מרגישת וזה.
0: איך זה ללמוד את התפקיד בעל פה? קשה?
1: את האמת ששם באמת היה כאילו מונולוגים ארוכים וזה, אז זה היה כאילו קצת מסובך, אבל התחלתי איזה חודש כאילו לפני הצגה, כאילו בחזרות, התחלתי לחזור על זה ולחזור על זה, וזה נכנס למוח, כן? למדתי את זה, כן.
0: עוזרים לך או שאתה לבד?
1: אני לבד לומד.
0: וואו, זה צריך לזכור את זה, לזכור הרבה מלל.
1: כן.
0: אתה מאלתר גם?
1: כן, פה ושם, כששוכחים מה זה, ברור, כן.
0: היה לך איזשהו קטע מיוחד שהלתרת, ואתה זוכר אותו? לטובה דווקא?
1: כן, שם בדיוק, אני זוכר שאחת ההצגות, כי זה, כאילו, אין באמת במה זה, כאילו, פסטיבל כזה, אז אחת ההצגות, פתאום באמצע ההצגה, כל האורות, התאורה, הפסיק לעבוד.
0: מה אתה אומר, הפסקת חשמל?
1: כן, ממש הפסקת חשמל. אז כאילו, הלכנו, אני והשחקנים לבמה, והתחלנו, כאילו, להגיד להם...
0: בכל הקהל שם, בחושך?
1: כן, והתחלנו להגיד להם, אל תדאגו, אנחנו נסדר את זה. כאילו...
0: אז מה עשיתם? הפסקתם את ההצגה?
1: הפסקנו את ההצגה.
0: וירדתם לקהל?
1: ותוך 5 דקות זה הסתדר.
0: בינתיים ירדתם לקהל?
1: לא, בינתיים היינו מאחורי הקלעים.
0: אוקיי, אז זה הסתדר בסוף.
2: היה שם אבל סיפור מאוד יפה, שמישהו ניגש אליך אחרי ההצגה.
1: נכון.
0: מה?
1: זה סיפור מאוד יפה. וכאילו, אחרי ההצגה, אז אמרתי לך, זה תפקיד מאוד מרגש. ואחרי ההצגה הוא כאילו בא אליי והביא לי כאילו טישו ממש עם דמעות וזה, ואמר לי, כך, זה בזכותך. כאילו, וזה היה מאוד מרגש.
0: וואו, יפה. מה אתה אוהב יותר, טלוויזיה או תיאטרון?
1: וואי, שאלה קשה. אני לא... שניהם אני מאוד אוהב. אני לא יודע. זה משהו אחר.
0: מה?
1: תיאטרון זה יותר כאילו אין עוד טייקים ועוד זה פעם אחת. בטלוויזיה, כאילו, יש כמה פעמים שערים לא מצליח.
0: בתיאטרון אתה מול קהל?
1: כן, אין לך עוד פעם. כן, גם, נכון. כן.
0: והופעת גם בפני ילדים?
1: כן, בפינוקיו. מחזמר עם מיכל ינאי, צחי נוי, כן.
0: מיכל ינאי? מתי זה היה? לפני כמה שנים?
1: ממש לא הרבה. לפני שנה, כאילו. לפני שנה, משהו כזה, פחות.
0: ומה, עשו לך כזה אף של פינוקיו?
1: כן, עשו את האף, כן.
0: ושיקרת, ואז איך הוא גדל בתיאטרון? זה מעניין.
1: את האמת שכל פעם שהייתי צריך שקר, אז הסתובבתי כזה שנייה, וכזה מהר, זה היה לי בכיס, אז מהר החלפתי, וכאילו עשו כזה חושך איפה שאני, וכאילו קסם, וכזה פתאום...
0: חמוד, איזה יופי.
1: כן, יפה, עשנו.
0: נחמד. תספר לנו קצת על דיבוב.
1: לדובב דווקא התחלתי ממש לאחרונה, את האמת שזה בזכות סטודיו אמציה, סדרה ששיחקתי בה, ששם בעצם זה חלק משחק, חלק דיבוב, ורצו שאני אנסה גם לדובב, ואז זהו, לקחו אותי לכל מיני דברים, ואז הגעתי לכל מיני מקומות, והתחלתי לדובב.
0: נחמד. תספר לנו קצת על מחזות זמר.
1: מחזות זמר עדיין לא יצא לי כזה הרבה. אני מאוד אוהב, אני מאוד רוצה להיות
0: פה. שזה משלב גם את המשחק וגם את תחום השירה שלך, נכון, שאתה רוצה.
1: כן, נכון. כן, אני מאוד מאוד רוצה. גם הייתי כאילו בטיול בר מצווה בניו יורק, והלכתי עם סבא וסבתא לברודווי, וראינו שם הצגות, כן, מחזות זמר.
0: אהבת? מאוד. משפיע.
1: כן.
0: טוב. אנחנו נשמע עוד שיר ונמשיך לדבר. אתה רוצה להגיד משהו? יש לנו פה את אימא שעוזרת לנו.
1: אימא, את רוצה להגיד משהו?
2: אני סתם חושבת שזה יפה שקודם שאלת ממי הוא מושפע במוזיקה שלו. אז עידו, לבר מצווה שלו, מה שהוא ביקש מסבא וסבתא, זה היה בכלל פטיפון. הוא שומע המון בחדר, קונה לו תקליטים, הולך לשוק, מוצא דברים שהוא אוהב.
0: אפשר עוד לקנות תקליטים?
2: הוא מחפש בכל מקום.
0: אפשר להזמין תקליטים בדרך האינטרנט?
1: אפשר, בטח.
0: אז מה התקליט הראשון שקנית?
1: התקליט הראשון? את האמת שלקחתי מסבא וסבתא.
0: איזה?
1: אני חושב משהו של שלמה ארצי, משהו כזה.
0: נחמד. טוב, בוא נשמע. אתה ביקשת את פזמון ליקינטון, ואני אשמיע לך, לא יודע אם שמעת את זה, אבל גרסה מאוד מיוחדת של ליאורה יצחק, שמעת? את בייבי אוריינטל?
1: לא שמעתי.
0: אז תשמע אותה, ליאורה היא זמרת הודית, ישראלית, אבל היא ביצעה ביצוע מאוד מיוחד של פזמון ליקינטון. בייבי אוריינטל, הנה.

0: עם חמין יגדעתי.
1: בחסות, עוף שלם רק ב-12 שקלים ו-90 אגורות לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם. חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
6: קמילה. בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: רדיו לב המדינה.
11: טוב, מה אני אגיד לכם, אתם מפסידים את ההוגיות הטעימות של ליד אביה. אנחנו נהנים פה. וגידו, אני רוצה לשאול אותך על עבודת המשחק שלך, שעבדת עם אביב גפן.
12: כן.
11: ספר לנו קצת.
12: זה היה מאוד מאוד כיף. זה תפקיד ראשון שלי בעצם, כאילו חוץ מפרסומות וזה, אבל זה בעצם בסדרה תפקיד ראשון שלי.
11: איזה גיל זה היה?
12: זה היה... 10 נראה לי גם, 9.
13: נראה לי 8 או 9 אפילו.
12: וואלה? חשבתי. אז...
11: אבל הכרת את אביב גפן לפני זה, שמעת עליו,
12: הכרת
11: את השירים שלו.
12: ברור, כן. אבל היה מאוד כיף לעבוד איתו. הוא היה מאוד חמוד ונתן כאילו הערות מתאימות.
11: יש לך איזו חוויה מסוימת שאתה יכול לשתף אותנו עם הסדרה הזאת?
12: באמת שזה היה תפקיד יחסית קטן, אז אני לא זוכר הרבה. אבל אני רק זוכר שמאוד נהניתי, וראיתי אחר כך והייתי מאוד שמח מאיך שיצא.
11: ואביב גם היה מרוצה?
12: אני מקווה.
11: אוקיי. ספר לנו על הפסטיגל ועל החוויות בפסטיגל.
12: הפסטיגל היה ממש כיף. כן, אחת החוויות הכי מטורפות שלי.
11: חוויות, ספר לנו.
12: זה להופיע מול מלא מלא קהל. אני חושב שיש שם יותר מ-8,000 מקומות, לא?
13: נכון.
12: זה היה מטורף, באמת.
11: כל יום.
12: כן.
11: סיימת הופעה, אתה בא לעוד הופעה ועוד הופעה ועוד הופעה.
12: כן, זה היה מאוד מאוד כיף.
11: יום אחר יום.
12: כן, זה היה באמת תקופה כיפית.
11: חוויה מיוחדת שאתה יכול לשתף אותנו מהפסטיגל?
12: ממש, חוויה מיוחדת אחת. באמת כל פעם הצגה ראשונה. את האמת שיש לי חוויה ש... באמת, לא, כאילו בעצם כל פעם שאתה עולה לבמה, בעיקר בהצגות הראשונות, זה הכי מרגש שיש.
11: שרת שם גם?
12: לא בלייב, אבל כן, שרתי, כן, את הקול שלי.
11: איזה שיר?
12: את השיר הילדים, וכאילו...
11: אתה זוכר משהו?
12: אין דבר ששיר לא יוכל לתקן את זה, כן.
11: שזה היה ב-2025, נכון?
12: כן. כן, שנה שעברה.
11: היית רוצה לחזור לפסטיגל?
12: הייתי מאוד רוצה. אני מקווה שעוד כמה שנים אני אוכל לחזור, כאילו...
11: משלמים כסף? טוב?
12: אני לא יודע כל כך.
13: לא מערבים אותו בזה.
12: כן.
11: אתה באומנות נטו.
12: כן.
11: נחמד. יפה, ואז תחסוך, תחסוך, תחסוך, או יחסכו לך, ואחר כך תוכל להגשים את החלומות שלך שהם...
12: אם להוציא שירים, להופיע, כאילו, גם בסדרות וזה, אבל גם בזכות עצמי, כאילו, בזכות השירים שלי, לעשות הופעות וזה.
11: אז בוא נדבר רגע על השיר שהוצאת.
12: כן.
11: איך זה התחיל? ממה זה התחיל?
12: כן. אז לגבי השיר, הוא התחיל מכל מיני אירועים שקרו לי ביום-יום, שקודם כל עם עצמי, שלא לוותר ולהמשיך, וגם עם, כאילו, עם אחרים, שלפעמים יש תגובות, ולפעמים אומרים לך, כמו בשיר, אתה קצת משוגע, אתה תמשיך קדימה. כן, אז בעצם מכל מיני אירועים. ואני מקווה שהוא גם יעזור לילדים אחרים להגשים את החלומות שלהם, וללכת בדרך שלהם.
11: אז כתבת טקסט, ואז באת עם הטקסט הזה לים רפאלי?
12: כן, כתבנו ביחד גם כל מיני...
11: הוא ראה את הטקסט, מה הוא אמר?
12: אני חושב שהוא מאוד אהב, כאילו...
11: הוא אמר, בוא נוסיף, בוא נשנה, בוא נשפר.
12: כן, לא, הוא מאוד עזר לי, מאוד מאוד.
11: ואתה באת עם הלחן, והוא אמר לך, בוא נשנה קצת פה ונשנה שם?
12: לא, דווקא הלחן זה ממנו. אני אז עדיין לא ידעתי להלחין וזה...
11: אז לא שרת לו איזשהו קטע אפילו אחד מתוך כל השיר הזה שהיה בראש?
12: לא.
11: אוקיי, מה אתה, ואיך הגבת כשים הכניס לחן למילים שלך?
12: זה היה מאוד מאוד יפה, ממש, זה כאילו מרגש.
11: ניגנת בגיטרה קצת איתו?
12: לא כזה, לא כל כך, ישר כאילו הלכנו לעבוד, כאילו התחלנו עם השיר, ומשם הכל התחיל. כבר מהרגע הראשון זה, כאילו, זה נשמע מעולה, הלחן וזה, ומאוד אהבתי. והתוצאה הסופית בכלל, העיבוד שהוא עשה וזה, מאוד יפה, ממש.
11: הכנסתם את זה ללינקטון, זה קיבל כבר תגובות? אתה שומעת פידבקים?
12: אני שומע, כן, אני שומע הרבה כל הזמן. אנשים שאוהבים וזה, זה מרגש מאוד, שכאילו, שאוהבים משהו שכתבתי.
11: שכתבת, וזה, כן. ויש עוד משהו במגירה?
12: יש. יש הרבה, אני כותב הרבה, ואני מקווה שבקרוב יצאו עוד שירים.
11: על מה אתה כותב? על דברים אישיים?
12: כן, כל מיני חוויות שאני עובר, זה גם עם להיות שחקן וזמר, וגם בכלי, בתור כאילו...
11: מה השיר הבא שאתה תרצה להוציא? יש משהו שאתה כבר מסיים אותו, ואתה חושב, הנה זה הדבר הבא?
12: תאמין שכן, יש כל מיני...
11: איך קוראים לו?
12: קוראים לו... כאילו יש לי, עדיין אני מתלבט על שמות, אני לא בטוח. או השיר השני.
11: מה השם הזמני שלו?
12: או השיר השני, או כן, בעצם זה בינתיים השם.
11: השיר השני?
12: כן.
11: אתה יכול לתת לנו איזה קטע?
12: מקווה שבקרוב, אני מקווה.
13: אבל תספר על מה קצת, זה יפה.
12: על כל מיני התמודדויות וזה ו... כן, באמת כל מיני דברים שדווקא, שאתה חווה גם בתור באמת זמר, וגם באמת בתור כאילו בן אדם, בתור ילד, כאילו כל מיני...
11: טוב, בוא נשמע שיר, אז נמשיך לדבר. נתחיל משהו מתוך הכבש ה-16, יהודית רביץ, הילדה הכי יפה בגן. זה אתה ביקשת, נכון?

0: בכל שבת אני מעבירה את התוכנית על הדודי עם חמי גדסי. אני אוהבת אותך חמי.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה. ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
5: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
6: דוחים טיפול שיניים בגלל המחיר? עכשיו זה הזמן. המרפאות של דוקטור בנגיף מציעה הנחה של 40% על כל הטיפולים, שתלים, קטרים ושיקום לסת, כולל כל הטכנולוגיות הדיגיטליות המתקדמות ביותר. רק השבוע, אל תפספסו את ההזדמנות. חייגו למלפאות דוקטור בנגיף, כוכבית 6684.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
11: עם פיקו.
12: שלום ילדים, כאן פיקו.
13: כאן קוגומלו.
12: ואתם מאזינים לתוכנית של חמי גדסי.
13: כל שבת.
12: ילדודס.
14: חזרנו, 839 כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. ילדודס, אנחנו עם עידו כהן בן 14, ואתם מוזמנים לא רק להזין, אלא גם לצפות דרך הפייס לייב של רדיו לב המדינה, דרך טיק טוק חמי גדסי, דרך האפליקציה, דרך האתר. אנחנו כאן בשבילכם, אתם מוזמנים לצפות, לא רק להזין. אז אנחנו חוזרים אליך, עידו כהן.
15: כן.
14: אתה כבר הרבה שנים בתחום של המשחק, של האודישנים, ואני מעריך, אני חושב, מנחש, שקיבלת גם תשובות שליליות.
15: ברור, ברור, מלא, כן.
14: אז איך מתמודדים עם הלא הזה, שהוא מאוד כואב, מכאיב, מפיל לפעמים, מדכא לפעמים, מה עושים עם הלא הזה? כשאתה עונה לי, תחשוב על מי שמאזין לנו עכשיו, שהוא קיבל או יקבל את הלא, איך מתמודדים עם זה לפי דעתך?
15: זה כאילו קשה בהתחלה, זה מבאס, אבל אחרי, כאילו, אחרי כמה זמן אתה, כאילו, ברור, תמשיך, תמשיך ותמשיך, עד שיום אחד יבוא איזה משהו שפתאום אתה, כאילו, פתאום יגידו, וואו, זה בשבילו, ובאמת להמשיך, אין משהו יותר טוב, וכאילו להגיד יאללה, בסדר, עוד לא.
14: אבל מאיפה מקבלים את הכוחות להמשיך?
15: שאלה יפה. אני חושב שכאילו בדרך באמת, כאילו
14: צריך כוח, אתה בן 14. כן. גם. זאת אומרת, גם לאנשים מבוגרים זה קשה.
15: כן.
14: אתה בן 14, אז מאיפה יש לך את הכוח כשאתה מקבל לו ואתה צריך לקחת אוויר ולהמשיך הלאה? אתה אומר להמשיך, זה כמו נגיד דלק שצריך לרכב. היום יש חשמלי, צריך להטעין אותו, חשמלי.
15: כן.
14: אז מאיפה אתה מטעין את עצמך?
15: אני מקבל הרבה לא. בהתחלה אני קצת כאילו מבואס וזה, כי זה כאילו זה מבאס, מה התפקיד שרציתי ופתאום אומרים לי לא.
14: ואז אתה רוצה להטעין את עצמך, להמשיך הלאה, איך אתה מטעין את עצמך?
15: אני אומר לעצמי, או גיטרה באמת ומנגן, או כותב שירים, או, כאילו, או פשוט אומר לעצמי, יאללה, עוד לא, לרשימה, נמשיך קדימה.
14: וההורים לפעמים עוזרים, תומכים,
15: ברור,
14: מעודדים.
15: ברור מאוד, כן.
14: אתה מרגיש שהם גם קצת נותנים לך הטענה, קצת כן. כוח?
15: כן, אני הכי אוהב כשאני עצוב או עצבני, אז יש לי כמה פתרונות, או גיטרה, באמת, לנגן, או לכתוב שירים, או סיבוב באוטו.
14: כן?
15: כן, אני מאוד אוהב כאילו לנסוע באוטו.
14: אתה מזכיר לי, כשהבת שלי הייתה קטנה והיא הייתה בוכה בלי הפסקה, זה באמת אחד מהדברים שהיה מרגיע אותה, זה פשוט בא ברכב. הכנסתי אותה לסלקה, לרכב, ואנחנו נוסעים, ואז היא רגועה ואני רגוע.
15: כן, גם אני, בדיוק.
16: עושים סיבובים. באות, לא באמת, מדברים עכשיו.
14: איזה חמור.
16: אז זה לא נגמר.
14: יפה. טוב, עם אמא. גם עם אבא לפעמים?
15: כן, ברור.
14: נחמד, ונושאי השיחה שאתה מדבר עם משוחח עם אמא, ועם אבא הם נושאים דומים או שהם שונים?
15: שונים, אני חושב.
14: מה השוני העיקרי?
15: אמא שאלה יפה. אולי זה לא כזה שונה?
16: נראה לי, אבל איתי יותר קל לך לפרוק, לשחרר. בכל זאת, אמא מחבקת. אבא נותן לו פרופורציות, שבסוף, פרופורציות אמיתיות, שבסוף התפקיד זה לא אומר שהוא לא היה טוב, הוא היה מצוין, אבל תמיד צריך לדייק, את התפקיד שמתאים לא בדיוק, שהוא לא אולי נראה בדיוק כמו הדמות שרצו. זה בסוף, ויש כל כך הרבה, ובאמת אני מאוד אוהבת בעידו, שלא משנה מה, לא משנה מה אומרים, החברים, משחק ותיאטרון, זה בדרך כלל אין הרבה ילדים שבא בעולם הזה, והוא לא מוותר, והולך אחרי עצמו, וסוחף אותנו אחריו. אני בכלל לא בא מהעולם הזה, ולא בעלי, והוא סוחף אותנו אחרי האהבה שלו, ולא מוותר. ככה גם במשחק, וגם בשירה, ובמוזיקה, ובג'ודו, ובכל מקום שהוא הולך.
14: תכף נדבר על הג'ודו, אבל אתה אמרת משפט שאני קראתי, לכל אחד יש את הדרך שלו. כמו השיר של כן. פרנק סינטרה, I did it my way. מה אתה חושב על המשפט הזה? שזה משפט בוגר, משפט שגם איזושהי השלמה. אתה אומר, אוקיי, אז אם לא הדרך שלי פה, אז הדרך שלי פה, ואני אמשיך בה.
15: כן, בסופו של דבר, הבנתי את זה גם אחרי הרבה שנים שאני משחק וזה. ואני מבין שזה גם כאילו באמת בזכות כל מיני דברים שאני לא מציע בהם ושלא אתים וזה. אז אני מבין, לכל אחד יש את הדרך שלו. גם אם זה אומר לקבל קצת לא וקצת קצת פרופורציות וזה. כן, כל אחד הוא אדם בפני עצמו, וכל אחד יש את הדברים שהוא יותר אוהב לעשות ולהתקדם בדרך שלו, ואני חושב שזה מאוד חשוב שלא כולם אותו דבר.
14: גם לא כל אחד מוצא את הדרך שלו, דרך אגב. יש כאלה שבודקים, מנסים, שואלים, מבחנים, לימודים, אומרים, מה אני אעשה, מה אני אעשה, ויש כאלה גם עד גיל מאוד מאוחר, לא יודעים מה הדרך שלהם. אולי הדרך שלהם זה יותר לחפש עד שהם מוצאים, ואז כשהם מוצאים אז הם מאוד שמחים שזה בטוח, אחרי כל כך הרבה שנים, ואתה מצאת די מהר את הדרך שלך.
15: כן.
14: מראה גם איזה בגרות מסוימת שיש לך.
15: תודה.
14: ונאחל לך שתמשיך בדרך הזאת ותתפתח.
15: תודה.
14: בוא נשמע שיר ואז נמשיך.
15: סבא.
14: נשמע את טוב גוזל.
15: יאללה.
14: מתאים לך?
15: כן.
14: יאללה, בוא נעוף על זה.

0: אוף, גוזל. אתה רק כאן שתן. צריך לדעת לשחרר גם. אמנם לפעמים זה קשה, אבל אין ברירה. עידו כהן, אתה אמרת משפט שאני רוצה להגיד למאזינים, שאתה אמרת כך, להאמין בעצמך, לעבוד קשה ולא לפחד להיות קצת שונה. שמה, זה משפט עמוק?
1: כן.
0: במה אתה שונה מאחרים?
1: אני חושבת גם בעולם הזה, באמת של המשחק, של להיות זמר, של ללכת אחרי חלומות, שלא לכולם יש את הכוח, אני חושב. וגם אני קצת רגיש באמת, וכל מיני כאילו כאלה.
0: אז אתה מרגיש לפעמים שהחברים שלך מתלוננים שאתה קצת שונה?
1: לא, לא חושב דווקא.
0: אוהבים את השונות הזאת?
1: כן.
0: בתקופה של השנים האחרונות אתה ראית מישהו שהוא שונה מאוד שלא מקבלים אותו?
1: לצערי יש הרבה, כאילו חרמות בבתי ספר וזה, זה מאוד עצוב לראות.
0: אתה היית עד לחרם כזה?
1: לא, אף פעם, כאילו, אף פעם לא הייתי עד לדבר כזה. אבל מאוד עצוב שזה קורה וממשיך לקרות.
0: אם אתה תהיה עד לחרם כזה, מה, איך אתה תגיב?
1: אני חושב שברור שאני אבוא אליו ויעזור לו. כן, קצת קשה להגיד, אבל כן, ברור שאני, כאילו שאני אבוא לעזור לו, לשאול אותו, מה שצריך.
0: אני חושב שאם קצת שונה זה קצת מיוחד, נכון? ככה אנחנו צריכים לראות את זה, לא שונה במובן השלילי, אלא מיוחד במובן החיובי.
1: כן.
0: נכון?
1: ברור.
0: ספר לנו קצת על הדברים האחרים שלך. כמו למשל כיתת נחשון ששמעתי עליה, ציפור לך שאלי, מה זה נחשון? זה שמשון?
1: זה כיתת מנהיגות ומצוינות. כיתה מאוד, מאוד כיפית, ויש לנו יום בשבוע, יום שלישי, כאילו, שאנחנו לא לומדים וזה, ועושים כל מיני פעילויות, כאילו, של מנהיגות, וזה, זה מאוד כיף.
0: מה למשל? תן לנו, זה יום שלם או שזה כמה שעות?
1: כן, יום שלם. נותנים לנו נושא לחקור עליו, ואנחנו צריכים לעשות עליו תוצר, וזה.
0: שזה במקום בית הספר או בנוסף?
1: לא, זה בנוסף.
0: בנוסף.
1: כאילו, במקום יום לימודים.
0: במקום יום לימודים רגיל. כן. זאת אומרת, שאר החברים שלך לכיתה, הם לומדים מתמטיקה, אנגלית, ואתה הולך ללמוד מנהיגות.
1: כן. לא, גם הם. לא, זה כל הכיתה.
0: הבנתי. זאת אומרת, במקום לימודי ליבה, כמו מתמטיקה חשבון...
1: כן, אבל שאר השכבה לא.
0: אנגלית, הבנתי. זאת אומרת, זו כיתה מיוחדת שנקראת כיתת נחשון.
1: כן.
0: ספר לנו על משהו מיוחד בלימודים האלה. שעברת, שהציעו לך לעשות, לכתוב, להמציא.
1: יש לנו, כאילו גם ביום נחשון הזה שאמרתי לך יום בשבוע, אז כאילו כל פעם ילד אחר עושה שיר בוקר ומי אני. אז
0: שיר בוקר?
1: כן, בוחר שיר וזה.
0: בוחר, לא כותב שיר.
1: לא, בוחר שיר שרוצה להשמע כיתה ושהוא אוהב לספר למה וזה, בעברית כאילו.
0: זה יפה, אני אוהב את זה שזה בעברית ולא באנגלית. גם כל השירים שהוא בחר, ילד שעידו בחר, הם בעברית, יפה. אז מה אתה אומר?
1: כן, ויש גם מי אני, שאתה כאילו מספר על עצמך כל פעם נושא אחר שאתה אוהב. אז אני עשיתי פעם אחת על מאחורי הקלעים וזה, כי זה כאילו נושא מאוד מעניין, שאני לא בטוח שכולם מכירים עליו וכאילו רוצים להכיר.
0: כמה כיתה מונה?
1: 36
0: ילדים. 36 תלמידים.
1: כן.
0: וכשאתה עמדת מול 36 ילדים בכיתה, ואתה אמרת, סיפרת על מאחורי הקלעים, התגובות היו?
1: התגובות היו מאוד מאוד טובות.
0: היו מרותקים כן, בטח, לא? כן, שאלו כן, שאלות?
1: לא. ברור, מלא. אני לא זוכר בדיוק, אבל זה השאלות דווקא מאוד כאילו מתעניינות, וזה כאילו, אהבו את הנושא, זה נושא מעניין. גם אני לפני שנהייתי שחקרת מאוד אהבתי את הנושא ומאוד עניינתי.
0: מה למשל שונה בין קדמת הבמה למאחורי הקלעים?
1: ששם הכל קורה. שם בעצם הכל מכינים וזה, ויש חילופים מהירים וזה, ומלא דברים, זה ממש
0: זה ממש מזכיר, מגניב. זה מזכיר קצת, לי זה מזכיר קצת את השידור עצמו, אבל יש גם את הפרסומות שהמאזינים לא שומעים,
1: כן.
0: ובפרסומות לפעמים יש דברים יותר מעניינים אפילו מהשידור עצמו, נכון?
1: כן.
0: אוקיי, אז כיתת נחשון אתה אומר, שזה מנהיגות, מצוינות, זה ה...
1: כן. אגב, לגבי השיר בוקר יש גם סיפור נחמד, שהשבוע, כאילו ביום הראשון הלימודים, אז חזרנו כאילו ללימודים וזה, ואז המורה שלנו, כאילו, אמר לנו לשים איזה שיר בוקר שאתם רוצים וזה, אז כל הכיתה שמה את השיר שלי.
0: נחמד.
1: כן, אז זה היה ממש...
0: הפתיעו אותך?
1: כן, מאוד, באמת לא
2: ציפיתי.
1: כן, מאוד, מאוד.
2: חמודים, מפרגנים.
0: נחמד. ספר לנו קצת על הג'ודו.
1: אני בג'ודו.
0: כמה שנים?
1: מכיתה, גיל 10 גם לדעתי, משהו כזה.
0: אתה ביקשת?
1: כן.
0: למה?
1: זה מאוד עניין אותי.
0: מה, ראית בטלוויזיה, ראית מישהו?
1: כן, גם.
0: איך הגעת, איך נחשפת לזה?
1: הייתי בתרופה קצת, כאילו לא היה לי מה לעשות בבית יותר מדי וזה. ואז ראיתי את הג'ודו.
0: ראית מה, בטלוויזיה?
1: כן, בטלוויזיה. גם באו לבית ספר שלנו משהו, חלקו פליירים וזה של הג'ודו. וישר רציתי, זה עניין אותי וזה. ומשם הכל התחיל.
0: אז אתה עקבי גם בג'ודו מאז, מגיל 10? 4 שנים כבר?
1: כן. קשה קצת לפעמים לבוא לכל האימונים עם כל האודישנים וזה.
2: הרבה בזכות המאמנת שלך.
1: נכון, תמרה.
0: שהיא גמישה?
1: לא,
2: שהיא מאוד עזרת. היא לא מבטרת
1: לו. וזה, ממש, כן.
2: היא מאמינה בו מאוד.
0: יש הישגים?
1: יש הישגים, אני מקום שלישי באליפות ישראל, דלת ערד.
0: איזה צנוע.
1: כן.
0: היה גם פעם אחת מקום ראשון?
1: היה.
0: מתי?
1: היה. בכיתה וו או היי.
2: היה אלוף ישראל.
0: אלוף ישראל?
1: וו לדעתי, כן.
2: לגילו, למשקל שלו.
0: למשקל שלו, כן.
2: והוא היה גם בתחרות בחול, זכה מקום חמישי.
1: כן.
2: בתחרות מאוד קשה.
1: כן.
0: אתה רואה את עצמך מתפתח בזה או שזה...
1: כן, ברור.
0: כן?
1: כן. כן. בסופו של דבר, בסוף אני צריך לבחור כאילו עוד...
0: זה מה שאני חושב. זה מה שעובר לי בראש עכשיו. אתה מתפתח מאוד בתחום הזה של המשחק והשירה, ואתה מתפתח מאוד בתחום של הג'ודו.
1: כן, קשה לשלם.
0: זה מתנגש קצת מתישהו.
1: נכון.
0: אתה תצטרך לעשות איזושהי בחירה.
1: כן. אבל יש עוד זמן.
0: כן, כן. כל עוד אתה יכול להמשיך עם שני התחומים, אתה משיך איתם.
1: כן.
0: טוב, תשמע, עידו כהן בן 14, היה לי ממש כיף, ואנחנו צריכים לסכם שעה. איך אתה מסכם את השעה הזו? בוא, ספר לנו איך היה לך פה, מה יש לך עוד להוסיף לפני שאנחנו נפרדים? מה יש לך להגיד למאזינים?
1: קודם כל, תמשיכו אחרי החלומות שלכם, אל תוותרו, תלכו בדרך שלכם. כן, לגבי כל מיני דברים שדיברנו, לגבי הדיבוב, עוד מעט יצא סרט חדש בקרוב, כמו מדריך לגיבורות על, מי שרוצה לראות, לראו.
0: מה אתה מדבב שם?
1: אני מדבב את הדמות אחת הראשיות.
0: שקוראים לו? לא?
2: וואי, אני זוכרת לך שם.
1: כן, יו, זה היה לפני.
0: לא נורא, לא נורא.
2: אבל שדווקא דמות עגולה שהופכת שם, שעושה שינוי, דמות מאוד יפה.
1: כן, שכחתי איך קוראים לו, שנייה.
0: איך קוראים לה? זה סרט?
1: כן, מדריך לגיבורות על, בקרוב בקולנוע.
2: זה נראה לי מבוסס על ספרים, על סדרת ספרים.
1: נכון, מי שרוצה לראות. כן.
0: איפה האולפן של הדיבוב?
1: איפה?
2: אתה עובד עם שניים, אחד עם דוידה, ששם אתה מדבב סדרות יותר.
1: כן.
2: עכשיו זה סדרה לדיסני דיבבת, איזה סדרה?
1: לא זוכר.
2: סדרה חדשה ועוד סדרה ישנה.
0: הוא עושה כל כך הרבה, הוא לא זוכר, הוא לא זוכר.
2: ממש, האמת, עובד קשה.
0: איך אתה מצליח להביא גם ציונים טובים בבית הספר עם כל העיסוקים שלך? אז שמע, אתה צריך להיות סופרמן.
2: לא נעים להגיד, אבל בתור אימא גאה, כבר שנתיים ברציפות, תעודת הצטיינות.
0: איך, איך?
2: לא יודעת.
0: הוא ישן? הוא ישן מתישהו?
2: למזלי, בא לו בקלות. הוא ילד...
0: וואו, הוא צריך להשקיע. ממש, אתה כל הזמן בתזוזה, קדימה, קדימה, קדימה. יפה, בעשייה.
2: האמת שהוא לא הרבה בטלוויזיה ובפלייסטיישן, הוא לא, הוא כותב, הוא עובד, הוא באמת מדהים.
1: כן.
0: אוקיי, נחזור לסיכום.
1: לגבי השיר, תמשיכו לשמוע, תמשיכו לעבוד.
0: הכל עובר, נכון?
1: הכל עובר, כן.
0: שהוצאת עם ימר פיילי?
1: כן. תמשיכו לשמוע, לעלות סרטונים.
0: איפה אפשר לשמוע אותו? ביוטיוב?
1: אפשר ביוטיוב, ספוטיפיי ואפל מיוזיק, בטיק טוק ובאינסטגרם גם יש כמובן, אפשר לעשות סרטונים מה שאתם רוצים וזה. ותודה על כל התגובות שלכם, ממש.
2: אנחנו עכשיו מנסים גם להכניס אותו לערוץ 24, שבוע יש איזשהו...
1: כן.
0: נו, הלוואי, נחזיק לך אצבעות שתצליח.
1: כן.
0: אני מעריך שעוד איזה שנתיים, אתה תגיע לפה אולי.
1: כן, אז זה פגישת איחוד.
0: אם תרצה, תגיד לי, חמי, אתה זוכר?
1: נכון. כן, אז זה פגישת איחוד,
2: לגמרי. כבר תהיה הופעה גדולה.
0: אז אנחנו נחתום את השידור עם השיר שלך, כל עובר, פתחנו איתו, ואנחנו נחתום איתו. ואנחנו נאחל לך בהצלחה בכל מה שתעשה. אני בטוח שאנחנו נשמע עליך. ותודה לאופר,
1: שמנחם
0: ששידך בינינו.
1: כן, אבל...
0: איש מקסים
2: ממש.
0: והנה הכל עובר, עידו כהן, תודה רבה לכם, תודה לאמא ליאת שהיית איתנו, ותודה שהבאת את הבן לכאן, ותודה להוגיות הטעימות שהבאת, ותודה למאזינים שהזינו. אנחנו ניפגש בשבת הבא לדודס 7-9. נאחל לכולנו שבוע מבורך, שבוע שקט, שבת שלום. ואם אנחנו לא נשדר בשבת הבאה, אני עוד לא יודע, אז אני מאחל כבר שנה טובה לכל מי שמאזין לנו. שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ואושר. עידו כהן, הכל עובר.
1: כן.

0: בחסות
1: שלום, כאן עידו, מאליאן ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע, סלון פינתי רק ב-2,700 שקלים.
2: תבואו אליי, אני מחכה לכם.
3: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אה, אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: קנדני מזכמיה,
3: חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אה, אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס.

0: שירים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
0: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
2: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.

טבעת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל. אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בשנסקי 9 ראשון לציון.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
0: רדיו לב המדינה
4: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM, FM, FM, FM, FM, FM, FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: Radio Levandina.
1: Cancun, Cancun, Cancun, Cancun.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניף בקנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניף בקנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס, ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא.
0: וואו, איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יעד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: בחסות?
1: שלום, כאן עידו, מאליאן ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע. נס סלון מעץ מלא וקבל שולחן סלון במתנה.
2: תבואו אליי, אני מחכה לכם.
3: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
6: כפוף לתקנון.
7: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
8: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.
10: פתאום

0: בחסות.
1: 3 קילוגרמים קרעיים רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, עיראקי מקור הבשר.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
4: תודה רבה.
3: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
4: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
3: התבגרנו מה שנקרא.
4: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
5: אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'.
2: 8-10 בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
7: רדיו לב המדינה.
8: 91 FM. 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91

0: רדיו לבמדינה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: סליק כתף רק ב-69 שקלים לקילו? וואו! ובסניף ראשון לציון, בקנייה מעל 300 שקלים, מנה שוארמה חינם.
0: חפשו בווייז, היא רק עם מקור הבשר.
2: רדיו לב המדינה.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה והחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
2: רדיו לב המדינה.
12: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
13: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
12: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
13: 91 FM.

0: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
1: בחסות
2: שלום, כאן עידו, מעליין ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע, שמשיית קש רק ב-220 שקלים.
3: תבואו אליי, אני מחכה לכם.
4: עליין, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז עליין לבית ולגן.
5: רדיו לב המדינה. ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבס טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה,
10: 91 FM, 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבן. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: בחסות. ארטיקו.
2: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. ארטיקו. בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: רדיו לב המדינה.

0: בחסות
1: שלום, כאן עידו, מאליאן ריהוט לבית ולגן. השבוע אני משתגע. נס סלון מעץ מלא וקבל שולחן סלון במתנה.
2: תבואו אליי, אני מחכה לכם.
3: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.

0: פרנקישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
0: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
2: לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
7: רדיו לב המדינה.
8: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
4: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.
6: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
7: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
6: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
7: 91 FM.

0: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
4: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
5: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה
6: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: בחסות.
2: טורטיקו.
1: וואו, איזה המבורגר.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. טורטיקו. הכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.

0: Radio Levandina. Cancun, Cancun,
1: Cancun, Cancun. הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
6: בקסבה בחצי היום כשהשוק

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, כן. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: רדיו לב המדינה.
8: 91 FM. 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. FM. FM. FM. FM. FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91

0: Bezoek. Hartige.
1: וואו, איזה טורטי אסדו.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון. הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. אין לכם זמן להתרוצץ בין טיפולים? אצלנו, בזכות טכנולוגיה מתקדמת, במקום 5 או 6 ביקורים, תצטרכו רק 2. התכנון מראש, הביצוע מדויק, ואתם שומרים על הזמן שלכם. שיניים חדשות בלי לבזבז זמן. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב בפריסה ארצית. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
5: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM

0: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, כן. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
0: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
3: רדיו לב המדינה.
0: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד, שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: מבצע חיבוי קירות בגוונים הרימים עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה,

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

0: נוסטלגית. השירים הישראלים היפים.
1: רדיו לב המדינה.
2: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, כן. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ', 8 עד 10 בערב.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך עשה לי לא רוצה לשמוע. כשהיינו ילדים פחדנו רק ממלחמות. והיום יותר מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת.